0: No.
1: Vente en trängen, klick nu an det.
0: Nej, men la man, du har klart.
1: Okej, men det ska
0: vara sida. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: för oss som hör det I Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur den känns det att bli 20 Florentia?
3: Åh, oh, 20 är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magisk. Du tar helt av.

0: för oss som hör detta I Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20 Florencia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magiskt. Du tar ju helt.

Ser in I spåkula, ja, det hade varit väldigt gøy att liksom bara kunna sett nå att Harry Styles kommer med sånt temaalbum där han tar för sig alla damer över hela världen. Det hade varit något det. Att Shakira kommer med fotbollssång till nästa VM, det kan jag också se in I den kula, men vi får nyta den och lagde för årets VM först. Dai dai kom

0: Tjena, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.